ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما تدري ما ت